Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия, асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама. Хит FM-дә. Нико белән салкынланыш вакыты.

0: Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе саат 11-дә Хит FM-дә. Хит FM-дә. Микко белән салкынланыш вакыты. Реклама. Көнне тетиклек белән башлаң. Микко зур яңгылык. Севимле мәвәләр ләззәтегә ия шәрбатлы ичимлек. Илһамландыручы тәм. Үзеңгезгә мосыны таңлаң ва татып көрең. Микко. Хәр идешдә кувонч. Шәһәрмиз дөкәннәрдән сораң. Реклама. Узбекистанда саат 21. Хит FM-дә. Хит FM-дә. Аль-Алим. Хит FM.
1: Халбингизгә Хит FM номы белән мөхәр урган радио станция бу. Бунда ясыгана тухаймана берләшеш вакыты. Студиядә башлашымен Аль-Алим. Мөбарәк ялым. Ассаламу алейкум дә, сез тамашаш мәхтәмен. Истәгем ягона. Yuragimdagi nurli sevgini sizga tuhfa etmoq. Jonli efir boshlandi. Unda esa hammangizdan xush ko'rdim.